0: si funga mai lia nā lau whai pese tu whata si a signature choir po la New Zealand Symphony Orchestra ia ma le pese le nā lo malu ia wolo whatuai e a whai ngaruanga pa ia le tua mai whata whai teo langa e fio lo tātu no ia e mai se lava ia le pa ila se lasi o le kāle se mutis ia o sao ni atu fo I mō le te tāla lo ia ino le lato o le whale o le mauta o ngaruanga fo I le aso whareile o angafua nei ia o a whiwhi fo le tātou whisa le nei hawa uli e whairo atu o e fo le tātou mālo whālalongia o whatase e mālea whionga ia professor ia whamwena whaftai sopoanga ia ma o tala sa fai malanga tu sa mo a mui e sa sisi fai sisi ngā fua sa mo ia o tue tali o mai e lau whanua nei ia mo tiute mga lunga masani ia ia fa pe na fo I le tau to ina ma le tau longa pula e peo le tato nu fa fonga anga le tato nu nei o me olo tutupu I tutono li universite I le ngata I lea me fo tulanga tau soi fo ma loloina I tani tine nei ia ma le atu pasifika ato e fa talo fatu I lao fionga fa muina ma lolo soi fua ma lolo le tau atai wa sopo ia fo le tato ofisa ma lolo malanga manuia
1: Hello, faftai la fiong am soi, ba fo inel tato pul kalame, ile ne yaso, ye fata alo fat fo I, male fa alo alo, ile pa ia, male malo Samoa, olo fa bea ona mawa maile ne fa salalaunga, malo le falau, ye ole ne wa afa le tau sanga la tato fo launga, ye tato fa fo I pelevi inga male faftai le tua, ilo na alofa malo na angale le, taita ina mailo to soi fua, masamato wola, ole ne wa tato, Aulia mai ele amatanga ole nei vai yaso. Ia lofa malanga le leo le atua. Ma alo lava le on sai. Ia ona oelo lo sai le nei afi afi. Ia ma alo lava le fafoea le tato pol kalame le nei yaso.
0: E malo, malo, malanga manuia, ia ono o nei fwoi au liwa, ele tele se tato, taimi a bole, si lus fulminu tele, ae tuatuele avanoe lao fionga, e se e fai

0: E tala pe a mai si singa fu e Samoa, ma mo la fu ni ni fiau tau mo le failo le tato nu nei mo.
1: Malo faftai, ia o le o tau sanga tai tasi umalava e iai le porkalame fu mai. E iai le lato porkalame fa scientist e fai tau sanga uma ia. O le Samoa Medical Association ia e whapena ona whaatasi atu iai o ta mo whae ona whaatasi atu iai e whapea ona sotai foi ia mauso matua ngane o lo whapea ona whafoea lea matata I te tonu le soifo maloloina I Samoa ia o le mafu anga tonu le na o le malanga I Samoa o le whae unga lao me ia o tūlanga foi lea foi mai le foi mai le fono tele I malua ia ae e o atu mātou nei ona o le tūlanga o fono tanga le li imata mai tae o fōmai asosia fōmai ia mai e whai u lava la le porkala mea a li imata mai tae fōmai I le sāva vali le fua ia o le nā laimba o I le ava noa I tausanga tae tasi e whape ai ona tō e wha tae tae fō I le tūlanga le oro sa vali le le usupo I le vaveao ia ma whai le laina ma sāva vali ai pe o le tausanga le nei la uwava a ia I li ina nai tausanga fō iwa talu ona whape ona tō e mafuta atu I e porukala me fōma e pe ese le tausanga le nei I le toatele o le toatele o I lātou u whapea o na malanga mai e le ngato I fafu ia a o nuu I tua u whapea o na malanga mai a wā lea le whamana tuina o le ono sa furu whātausanga o le tuto tasio Samoa o le siva ainga ese na uwa aiaia uia o le fawale o fale a i te tonu o muli nuu e whapea o na mapu atua e maha e maasani lawana mana na ia fale o le auwala au lia whapitoa a le mamalu le atu nuu na wa aia na uwa ai lawa au le sili sili atu le tūlanga o le fau o fale ia awale pa ia ma le mamalu le atu nuu ele ngata I lea o le o te tono le fau ia uwa whapea o na fau wai fale ia awale I lato o lo whapea o na fia whata watu o lato mea tau lima mea tau mafa ia wafo I le tuto o te lo le mamalo le atu nu whapea pei ole o se vainga mua mwole na vava ai fo lele iai ole sau ni uninga e pei ole te le ole sau ni uninga awale le osna sifulu ma le fata usanga ole tato tuto o tasi ole si mea na uvava ai fo iai I le taimi lea ole oa ole tale lima fatu a whapea ona o taunu watu a mata ona malanga atu e so se mea e tu iai le ta vale le tae au aina mātou feiloa I maniso le matanga luenga a tamaitai women and children tamaitai ma tamaiti e tale lua woleva nei oi muli nuu.
0: E pakata avale.
1: E sao ni unifo ile e te ule latu tau pou, e ma sao ni unifo ile a wale aso. E o matou lana pe tale se fulu, mantua umaneina faia mea umalawa tale se fulu. Ia afatua amata ona ngao yoi, etu matou lele si usi uole, ole. Masalo e afar se fulu tale su tasifto a umaya e faso longa o laina. Ona ole toatele, ia masalo ole tausanga lea, le whaamana tuine ole ono lima, ia unwa tua sili atu na, ia longonu inga, ia whaapeo o sao ni unifu, le lima mafau fau se tafaunga ole tausanga lea, ia maana, ia lava sao ni univave atu, awa atau su ese se nofuanga whaape e maana na ufu, lele nofu ia ili tere taulanga, su ili me nofu ili taulanga, pa vape fia lata I melea, ia e te taulava la ona vave ona faia ia tūlanga o booking, pa vape ono nofu I tono nofuanga, ia hotels me vape na, mea mana ila na, ole si mea lona tonu, na uva ai, ia mana tu o mātou lewa mātou, e tā le fitu a matana ona fasa vali le walk past mātou te o atu lava la o lae tu mai lava le afionga le li palmia ma lona fale tua ma nisi fo I ole o yele ma pati mai ia I mātou le nei e sava vali atu lona wina e tolu I tu la pea o lai tutu mai lava ma pati mai ia a o mātou le fa e siu siu a ele o mātou la na muli wai umalona sa vali ia na olo le ia e su se mema o se malu se tipo le malu te malu le taia o le mamalu le atu ia ala lave fa solo mai nisi e peo ia male

0: tūlanga o leva le vai e o le tūna hawa.
1: Yeah.
0: Ah, o leva ta tele tu e vai se tūlanga whaapi ai o ka semana ia o le tūlanga hawa. Ia ar o tūlanga hawa o le tele o le mea tau mafafo I lele. Ma wala wala pa pekiu I na alulo le ie e pati ma po e fata tali leo mai.
2: Se fa mui na ala veno e sa no isele maana I o lau fa soa I pe I tuang sisi ngafu ona o leo te tau mul muli tili o lato I fa ngā ia pe ngata fa ilangi e fa soa mai me fa ala wilo mai ia I le maana I fu I o lato muli mau I a leo fa lua ina I lau fionga I o le tele lau I lato ia e muli mau fu I ile ngalwenga al pale mia mala ofisa ile langolango inna o pela o le angale sa au sa vali mai o me umala la molima winna le tu malo si mai o le pale mia mala na fenga malo I il tapenan a o le tele la na o foi o mediata te vai o le fie fio tangata ile tapenan
0: Mana ir tapenanga wai peila vole ole melena ta te va aita ite ye in yaso fo I tu ana ai ele le lava le me e alala yai mal me met tau ele le lava le me e alala e lato o malo mai fafo o malo tau loa ai ola uva ai yai le sauni un yatu mole ma malu le atu
1: yeah.
0: Le tau pati mai po fea lava ole o sa mo o mai yai ale ngata le o tui fafo e mana ia le ia ia fofonga le na wa fa ia ia ia ia ta mai fale sa mo la iti bete te vai fo
1: le malua e malua
0: wo no mo mo fale sa mo e fo le le tava atu fo le le fainga mai ia o le o luma atu le o le tala fatai o pia ia wa iai fale e mapo atu iai tangata ia o ta ita lava iai e lota le fia savali ma matamata alo matua te le lava o mea e matamata e ile mamalo le atunu ia o se fia fianga le na le vava aifo I le tūlanga o le tāpenanga na iai ia I lato o lo fapea o na patino iai le tūlanga ia malo faftai malo le E malo le sauni, malo le faali atu o tātou o Samoa, tātou e mawhai o na whai mea mawhai.
2: Ia na saunolo fionga o le aunga o le malanga o na o se fonotanga la le a fō maemala o sainisi. Ia aton wao ngā fuelu silisi le tapenanga le malo e wha malo si awo. O na le fuela mana o le malo I saunga le mūle soi fō malo loina o le aumai moa a tangata lo o a fio atu masua tu sisi ngā fua. O le ase te vavai po le ase sila sila fō maem sainisi e leo langa saunga le mū ma tofi le mū o Samoa me tau ngā whamai whipesiai ma loto e whale au Samoa lato
0: ia ma lo whafetai mo le whafesili e pe e lua ma whaufaunga o lo o mai atau I le taun uatu ma le vava ai fō I le whasoa mai a li imata mai tai fō mai I o lo o patino ia I le lato I te tonu o le lato o mata whaioi I te tonu o le tātou mautanga singase le ngatai lea o lato ia e tuto o tasi pe o private, private doctors o le mefie fia mua mua o le vaai atu le to o tele o amatano to o tele au whainga luenga sila sila fo I olo e ia I le tātou a o nga whafo mat I Samoa. E tau ole School of Medicine e lalo o le National University of Samoa po le English Te Papa Ngalangala. Masalo pe sefulu lima tau sanga talu ona fatuina le
1: Ngalangala.
0: Awa o tamaiti o alo mafana wa Samoa. Masani ona ave fiti. Yeah. Masani ona mai New Zealand nei. A leala watu la mai lava la tatou lava university. Wa yaila onga fafoma. Mole sila fia. Ole anga fafoma ile na fesoso Soani I le universite o tako, le tato universite nei, I le tau amataina o le porokalame, o lo I lava le fiso soani I le tato universite, le amataina o le afionga I a tuitama, minisita le navaitai, misa talo sanga mai I le universite o tako, mo se fiso soani, tali atu le tato universite, o le mea fie fie lana, wa amatana to tele, ai o le tulai mai fo ia nei alo mafanao, ia mana tua fo I e mae a le ono tausanga, ia ona faya I lo leo, oni nai tausanga pe tolu e faa leo leo, ia ona o atulo leo tulanga wa ta wala ato o restala.

0: fiona ali forma ema scientisti e ese sa sa chotonga luenga po se fotuanga el malo se awale tam fai while we say no elim fai el malo on fai to tas e ese si awalan tal tal noina le to fontanga tam fai fa fo ye le vain
1: e to sanga uma la fai ele le le fonotanga le a fo mai e ai e ai lava le avea e au mai umai e presentations uma lava na fai ele ele ele it's a limit my tight for my iona failo la iose was a summary o tu langale ona avelo la iole
0: te tu ala lo po se tu ala lo
1: ile tu langale malo e me fo ie wo wa va va ai ai apola fo se awala me fai ona ngalo lo fa tasi ai ai ole ole mafau fau nga lava pole a se awala ma fai e lei lava se si me sili taipe ole mele tatu ilo uma lava a le lei lava le mafana fana ole maftanga ata mama tina mana yalo totonu o lotu totonu e kale sia ia o te ilo lava ole awala le nai ma fai ai ona fesoso ani e tau fafo ia le mele nei wae o tūlanga o meio o tūlanga wha tēne kolosi. Yeah. I e sawa sawa tele tūlanga wha pena. Ai, ole anganga lava ia mamā fau fau ngolo i ai. E fesoso ani mai lava le ali. E ta tauna fesoso ani lava tātou ia tātou. A mata mai tutono o tātou a inga.
0: Lava fatafata.
1: Ioe alo mawhānau e wha pēa o na apo mai. Awa ale apo mai i tātou a walo mawhānau. Mm. E apo mai e nisi tangata ia nisi Mela ne what to boy fa la love it still fa pia taipe ona ine yalo o Samoa ai ona ole mea ya fo i amata ya a fa pela se se mai to ton ole ainga ya e fainga tala ya lo o ala ma fa na ona faise tu langa a mele la to luma na
0: e ai mai se lava la le mele ta ole lo to fight to le fight to i fo le tangata on wa ale le pitanga le tamai ti ti pol tenti ti ma tu ma la ainga ma le kalisi ye le i fo le fa ole fa ngaina ole lo to fight to i fo me la ti le fa so songa ma ma fainga lo langa fa mina bon tu tu ma sta tal tal no la titi se e se me la ta mai se ta to foi la fa no nei vai fa no nei tantini e se fa poponga me to no investe nga lo nga fo fe nga ma la ofionga ma lo fisa
1: ma lo fa ftai ia ole le vitamine ia o amata ona sa ona ni ia to alo ma fa na awasu enga
0: ia
1: su enga ia ole te tonu ole tausanga po wa uma le faitau mua mua po le simesta mua mua ia ona faile ole o suenga tāua lava la ia ai maise ai lato ulo tausanga mua mua a wa suenga nei a whapea manuia whapea na o maina yo walo e te tonu le universite ona e fia o lo fia mana na oi e se matata po se ngā luenga fo i tau wha ala so fo ma lorina i ora tau sanga mō mōla ala nei e
0: temita
1: awole nei a wala sa unioni a wa a pē e manu ia uma ia mata upule nei i ona failiola i ola na filfilinga pe po fer ia le me anga ia lona tau ma fai
0: matata e se la ia tutu
1: wale e pe ole fa fo mai po le medicine po le la taule ole talavai po le pharmacy po la taule yo e se tu lo la tau ia e va ia o loa ia po i la tau fo ia e fe so soani ia a wale lea fo ile ia tu langa tau kanesa po radiology radiation therapy so o mata o tau sanga le nei e va va ai po fia tonu e anga ia ile mata ta ona fa pe ona ia ia lom fa nau ia o lo te le lava so so ani mo ala ma fa nau mai tonu le investe ale ngate an le ngate le i o tonu fo au lotu mai kalesia mo le 25 ta tele ile malu sunga fa fe ngai nga ale nga te leo tonu kalesia mole lango sapai fo sapai mai alo ma fanau o Samoa o lo fa pea o nau mai te tonu lo tato ne ia awalele se sa ili mole luma na ale nga te lea o lo o yai fo i tau ma fai nga awa ia alo ma fanau te tonu si a tato wa tato tato nu ne i tani tini awa oliva ainga lava i lato o lo fa pea o nu te tonu li universite o tako e to tele lava mai ila to o
0: mai fafo
1: mai
0: i au kilani
1: o wellingtone mai si ai le o to

0: Nisi o tātou a mea o a ngai mai I te tono le o a onga o matata nei tau le fasol fo malolo ina o yeila o lo yeila le ngaluenga o lo tau mwhai yai mo tātou nei ile mau ile saute o lo yeila por kalamele tau o le halo a o lo whapeon whafoe I te tono le kalesia o le efakasa o lo fai te tono le lātou mauta. Il por kalamele mo so sesi lo yai tonga mo la to le ole ole ole aunga amata ole ole aunga feulolo primary intermediate ole amata na ale ngate le ole ole fa peon fa foi ele sungal fa fenga ngia river na lofa ele si por kalame mo ilato lo mat tua those in year 10 9 10 11 12 and 13 a ole to ni ole of so so an ele sungal fa fenga ngia river na lofa ole mato ngalo lo fa tasi a wallet on fenga le walum fa nau ole to tulia tu langa le ele lele fa to tusi le lele matematika literacy and numeracy if you can't do any of those it doesn't matter po le alo korea a le le lele o matematika ale ele lofa por ta sima le tasi wa lua e a fo e fa fa ngata fo e ona mo
1: fa ta mo le tusi tusi
0: a fa ta mo le tusi tusi e to se to nga tusi tusi pa e tusi pa lang e halu ato ile tu langa le ole ol por kalame e pe ole tu langa le na olo o tele lava le ava no le so soani mo alom fa na o sa mo e to tonu nei o to tele le so soani mai to tonu le investe olo o lava fo ile so soani mai mal fa ftai to fo I to tonu e kalesia mo fa la put putunga ia wale so soani mai ia lo mafana wo sa mo lo fa pe ele ngata to tonu new zealand nei a lo ye fo inisi lo fa pe na malanga mai mau mai to tonu si tato o tonu ia wale sa linga le ole lumanai I to tonu la tato university ia fa ftai tele mo le ava no ia tele o le vai aso la le tonu mai ai Elo so atau ya cheni o yele le na tfa foel por kalamele
1: tale
0: health science okay. Health science academy o le por kalamele tonu o wa onga mawolunga ila to lo fa pe tatau na va ai fa pe ona fa yele ya fa scientist ya mass biology chemistry physics if you form ya failo failo fisiki ya failo chemisi biology physics chemistry ale fa ya tu tamatolo na ya fa ngata tele ona ona fa pe ona if you want to be a doctor if you want any of the health professions encourage you to do the sciences fa popo tu mai matematika ya sela pa seneta ya
1: malo E ole ole isi si mataupu foi tutonu lingveste wana tawa su enga ma lo sao ni twa fi I alumfana ole tato tunu e ni si matata lingveste fi fai lo
0: ole matata la vai o te ole o yai ya ole tu langa le tau so fo malolo ina ole o yai ya Ia e wha alawi loaina o a tātou tūma tātou anganu. Ia, o le mea tā ua fo'i, o lo tau mawhai e le teimile nei, ia māla malama I la tau fo'i o lo o wha apea o nei tutono nei ma tātā, po o lo tutono nei a oa onga. A wae lea na o tātou, wae to tele lava le au pālangi, to tele le au saina. Po sa wha te inga I tutono le a onga wha fo mai. E, se lau tolu se fulu, ia I la, se lau, e, Se lau tolu se fulu. No, that's not it. E tolu se lau tolu se fulu. I la tolu fa ape ona ulu atu every year. There are about 330 new entrants into the medical program. O le nā tolu se lau tolu se fulu. Masalo se mea le lua se fulu ma le lima le tolu se fulu. O I la tolu e Pasifika. A o I la tolu umana o le afo numera na o tātou Samoa. O le winga lalfa matalanga le nā. I lato uma nei o lo o tutou na onga wha fō mai. E mai se lava I tau sangata I tasi. O le tō tele lava I lato ele o ni Pasifika. O le wing o le tūlanga le nā, a wha pē hi u atu nei le vasenga le a ta I tasi I o tu vasenga le tau sanga le nei e tōru se lau. E nā o le lua se fulu, tōru se fulu, o le tōru se lau, tōru se fulu le nā. O tangata Pasifika.
1: A se fulu lima pe se fulu Samo.
0: Ioi, o lo na winga, o le tō tele o I lato o la wha pē ona wha pē ona whāu uma o atu. E leo ni Pasifika pe e leo ni Samoa. O le winga la o le wha matalanga. O le tau mawhainga o lo iei le taimile nei, e wha pia ona iei se vaenga o le poru kalame. O nga wha fōma e wha aulu iei le tūlanga e tau ona māla malama e tū mānga tātou. O le vai aso la le nei,